Полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиоваріант. По Радіо Нова Ньюс.